0: bajnë mi që tonë vaj halbu bajnë, këtë busi naus.
1: Kënë gjukë. Kënë gjukë, qënë kuron të frangë shënë cinë si gjirë, a forse venjën ulteriurës vitirë. O që gashtu, e stu kalë nodë, otë?
0: De.
1: Natalia, te e klëfeqë feqë bajnë?
2: I minë që kasë bundirë në Franciska.
0: Vendi.
2: E feqë kërëqinës, e shpere që posë verë pëgjerës kërëqinës. E lura cevi minut, kujtajnë zinë cembe, shi bashte për 8 punkt.
0: E për gje.
1: Shalu, shenë zinë cevi la minuta.
0: Gjeko e bjen.
1: Bjen kliq.
0: Gjeko, grazie.
1: Lës historjes dhe Paul Luciet a John de Platzes shkrit.
0: Na.
2: Gjysh?
1: I talar dhe daur dhe qugalata a aniversari dhe doqon tons.
0: Na.
2: Fus?
1: Vizur mar e la nove shtëgjun dhe hokej e la NHL për në qenver.
0: Na.
2: Fus?
1: Quindish Svizzers gjogën tjer klubs e la National Hockey League.
0: De.
2: Fus?
1: Il grijun Nino Niederreiter në qenve si e sedi zhavle shtëgjun e la NHL.
2: Gjysh?
1: I atun e il pushlaf në konushens për se u festival dhe kështonjas.
0: Na.
2: Gjysh?
1: La neutralitat de la Svizzera e per frankande dhe pio 1970 e la konstitucion.
2: Gjysh?
1: E la Kalifornia dati minqon in kampionadi dhe qëns ka fan il surfen.
2: Gjysht?
1: Als World Skills a i dau 12 medaljes për në delegacion Shvicrë dhe mprëndishtës.
2: Gjysht?
1: Stellenbosch e në region dhe vinë l'Afrika dilësit.
0: Na.
2: Fus?
1: L'Afrika dilësit a 3 kapitalas.
2: Gjysht?
1: A shëvuslejs, shëvuslejs vizita il Museum Alimentarium, shtu e zia Montreux.
0: De.
1: Na.
2: Na, vëve, e qual è fiqë interesant, qual è proprio impressionante, qual è un fiqë un bel urt, që që taf kujdera, u bel, e dhe shtirë si më fanjë dhe dore, e gjo da e lo in kafi. A zes rende, që zvoj në vote, vëve, proprio në vote, irlo,
1: zurdë tut, nutrimin, mëja, etc., proprio faqë fiqë fiqë ben. A du di shvenze faq, 4 ashtë në esër falidës.
2: E di derën 5 fosës, di minë 7 korektës. Quelle dhe vëve vesën zënë që drubo, o forse el talër dhe dorë dhe qigulatë, o që in tanë së fishtagjë quell u asë gja.
1: E një ambu një si nëshë vendere. Qual zë e në Svitlondër, qual asë shkolarës dhe di e vendër qual.
0: Ate.
1: Më vesë një kues gjithë, këla gjë qënta. Kë i zdesi prender duzu on.
2: O gjishtu o qejte.
0: A, di.
1: Ah, bashta, Franciska.
0: Po në të shinaus, koj. Po në dëvozë vese shtë viu svaj, a luar i bjen.
1: Në dëvozë shmë rëvijau, a për këvus vese viu il kampionadi dhe falcërfën dhe qëllën dhe në Kalifornia.
0: A letë vau linjau. Letë vau linjau. Jo le i një lumë gari.
1: A,
0: mi që tonë shtonë dhe lidjam, për kërë këtë dëvala pajva u bëgjë idea, lezo e mo linjau.
1: Na, nuse nga bëgju hokej, e bo, kërë për vusër këtu ti, në hokej një bala pajva kërë për të bu, ha?
0: E, kërë si këtu
1: ti në gjegë, na. E, na, otë vendë gjuë, otë në me unë la novë shtë gjuë në qeve, kështë në qële në gjelë, tre di shvitër zanë në kontrakt, një dhe rakëtër i piru ti na, kënë si e se di zhavle shtë gjuë.
0: Shalu,
1: që bunës kumpritës kënë kësë qenë kuron të frangë, zë do kënë inaut të rëga, Franciska Hendri.
0: Inaut të rëga, dhe
1: qështë. Ciao, ciao.
0: Ciao.
3: Il Kikirisis, prezentata folk, vësë putie dëlë vëqë në la region.
1: E shë e kënë jësë qëtë a qëfën, e gjë vini u shblun dërgjau se u gëgjine, të të zbonë zanë qëtu shë e ose më tenë zë sisë, el jackpot dhe me më demë zurës më demë, e me turë sa që qënë qëjvar l'aventura.

0: Ko ka është au Veta bjala Si në që vishë lësë rajna truak Ate o ashtë që fa u së bajmë venji Adël president komunal Dë val zotë Peder Këvjecën Bjala bunësire Peder
1: Bunësire Gabi Bunësire Të plurë më në qie
0: Ko e iza
1: Mo për majzë të një Ose e na otë Lëvura Dë vë më zdi I duman Shtë e lëvurar I për majtë le qaqë vajnë gjëvanë që si së finitë.
0: E la ajte historie. Mi ishtë atë në
1: bel tempë, ishtë atë bler bel orë, forëcë për partë masë bëj, ma për dëmirë së në montonjë, sotë në gripë, e dë flapë që desë bëj i sytë.
0: Kuja e është ia. Tes dormiu plirës noqë si e zaullë, sotë në gripë, që temperaturës vevës la është ia, La noche.
1: Ma la prima evne dere relativ qalt, lana dere njim problem. I de volo pas dere lura la notte un papi frajt, ma kun un bun sa di dormir, la qua e pezzo. Un di dere lefne patada in un vent terribil, i lana dere proprio lura ne sui agreabo.
0: Non se non puti sai con temperature sbassas. Ne vi?
1: Se potesse venire un papi frajt, veramente se dinamo temperature scotte in città.
0: Ne, aber ich gucke nur sehr sehr exponiert, weil der Mann mir wählen, ich lasse ihre Tarte, sie gerade schon gelein aus schon, ne wie? Peter, Boutin, Boutin ist falsch, ne wie?
1: Ein, ich bin Chavre de Chemotsch, le Tombe de la Primefne, in Chavre Pevelia, sind bei der Mann viel content, die Bocken in dieser Jusik, ich stand dazu, ich fuhr mal, kein Tocke, halt Eppel, ich hab. In der Nähe, die që vashko që gjërë që s'më kërëmës.
0: Koja e shia. Peder, për fini gju, kështë shtëgjion dë kaqë, aulta, këtunën të sëlitës, ne u vani, a qi sëlitës?
1: Ma, ele, im për shtytë këtë primë tërmetër sëlitës në pëjnë të gjëllënë, që i kajtë si lovë shpinë, a Diego i Etario Tonini, i erë gjëvejarëmo dëmanë në bunë ultim di dhe qaqë, i qilese nëse planetin i a tërnare dhe qazë, i që në po në borçtare dhe zurin vjerë, në mu këtë si, i devo peqë fiqësim, për të total së qeqadës dhe komunë dhe valzot, si e kuaj dhe lë societat dhe qeqadës dhe qënif, o e lë qeqadës dhe lë societat dhe mërterë, në vajnë dhe societat që në komunë, dhe se t'i vëgjare tëtë së mo për në bunë për një gjumë e din për shtytë që i vivën tëtë së prishtë në kanë në qazë kë esë kërë alë për importantë kumë butim o sajnëse kë esë lurë sekundarja manqë i lurë a mo a mesë anteriurës kolegët dhe lëvurë dhe l'ufici dhe fabrike dhe distrikt 4 kë esë lesere mo rizarore në salut i esë t'i vëgjare mo për në bunë për një gjumë
0: Fecbi, grazie al Fec Peder Caviezel per essere parte della nostra sera da finizione con il salit da caccia 2026 e la nostra stiva da RTR. Pronto?
1: Un rabamo, un grand compliment a voi del Radio Romance, voi fare ad una Fecbele emissione, la sera tante le 9 e le 10, che sono sulle montagne sotto il grip, si ne porta naturalmente da là, e to spagnare in palacco do mes telefon i e de dune fich bede te klar me che tante in pablesi si telefono na dune le ste quelle se trometer in portiti in gi di notte e penso te klara in questo fare radio porta la sare ne ho cel e arriva a trago di gi notte ma questo mi ingiuro se va cioè
0: Grazie al Fech, Peder, sin su di, puspa e spronza l'autoron, ade a ti in a biala buona notte, tocca in l'autra gara.
1: Grazie Fech, Gabi, e tocca in a buona notte.
0: Grazie al Fech. Sin di vis da Peder Caviezel, al capo comunale da Valzot, di Adler, der Col di Lieren, Bergfeuer.